0: connected there.
1: Erate, mon coin na omo jasugu yi na asase ewo so ye. E mo je bebere asugu dia. Na so se ansi. Na so ye so mo je dia. E asugu yi ama e de enkunu die ebere bi ase.
0: Connect the fair.
1: E mo je akasa.

anope me de wose o nyankropo nsa anope wate babia wuti mi fri anope me de wose o nyankropo nsa anope wate ye ye fro na amane ye ye fro na ohaw ye fro na gengen ye fro na kodanda are mane mra fo mi mama tie fo ni da so nyina na wura dio bani ye amane bani ye ohaw ye kodanda ni ye su.